siku ra swihengelo swa vamana rhayisi va mina va ku tsandzeka. Alright, ndzi tsundzuxa sweswo languta kahle ku ri i vamani lava hi nghenaka na vona eka siku ra namuntlha eka sayitiriya ra Facebook page ya xitichi. Vana kahle munhu a ku fana na Kimani Christina Manyikele ku fambeni kahle na vona. Va ku avuxeni va xomi ta tintalo yin'we ni miyingisele ku antswa ni ri na n'wina ri na ka makoxa a B9 kese swinene. Kasi mana kahle munhu a ku fana na Judgment Avanyisi hi le ku fambeni kahle na vona eka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Va kone ku yingisele ku antswa Marilene ni ri na wehe ni rilaniwa a ri singa view 060 875 942 mina n'wini va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ya vona kahle munhu wa ku fana na Andani Madoba hi le ku fambeni.